tänavad siis ka kõiki teisi sponsoreid, kes meile siia täna õla alla on pannud. Kuna toimub maavõistlus Eesti ja Hiina vahel 10 matsi, siis palun endaga siia lava peale ka Hiina poolse esindaja proua Han.

0: see on Poon paremakäeline võitleja, teinud 10 matši, millest 5 võitnud ja 5 kaotanud.
1: 看到的是武林风走进爱沙尼亚站的比赛，我们今天的解说嘉宾是资深赛事评论员蔡志贤先生。
2: 大家好，我是蔡志贤。
1: 我们看到的这个红方选手是爱沙尼亚的雷纳瓦林，蓝方选手是我们中方战队的来自新武创新国际俱乐部的郑博。
2: 是，郑博就是拳法特别好，进攻都是以